твор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги твор. Стей на чвеч се не секирам, се надерем и напрей маширам. Се по своей памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кто от вас, но...